0: Ayia, ayia na yen tinya mi ase. Seke yaba tinya mi ase ya. Niya unu sadi ya sanya mi siti ya.
1: Jesus.
0: Niya chayna ni mwa. Kiyeba uo nyami ya basa. Ani ni tumi. Ani na huwa tenye.